0: Tumenšunena o aktuelna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. I Esma Demirović kotarbo rozglasinja hem anglal. Ama nako paluno alosariba so naklja. Akva bešo i kađalko alosaribako izborja, te del poklo glaso.
1: Od 18 godina mi je počemte glasinav, ama prošli put mi sinđum na hjumljakate i na glasinđum.
0: I Esma čerela butisar ban šötaren. Ojta neki galja so i siriziko, te našali pi buti. Sebe pio promene, džiko savek šajte avel, ani olaki komuna boros. Ojmo tovi sobi, ojmangel tovel pana pošukar, ki olaki buti, ahemko olako dživdipe.
2: Esma tu san ban šötare. Ande čiro yrke, so si tuke maj importantno te parudjol kana destu gindo politist. Političnes.
1: Ja pa kimi buti na primjer da kram es un bon hatare, ama od vaka i kalipe, kada kom samo fašku larare. I od vaša te najkaleno od vane go te a čavena menji sto buti. Pošto ako nas zavisi na bon hatare morate a rakem saver buti a fašku larare do mostana. So de de. So mi se lasa vidare te eksempel. So de de.
0: Tu menšunja so Penela i Esma Demirović, Pandle e alosari baja, savo so kao velaka teki šveska ko dešu 30. septembri, hem sobi ojmangeltoval pošukar olake bučaja. O reporterja tane i Nagme Abedin hem me o Veljko Karamani. Andojnjato septembri bol del pe palpale o teatrosko ferestelni, a sva monen storar ando stura teater ando jete bolj. Adavasi e teatrosko taj muzikako performanso, pala e romane esperencije, tela e robija ande Rumunija. Duka, asva, kelimata taj gila. A medijam duma e Salamankasa taj con Gonzales, anglalengo iranipe pi scena.
3: Sagudo so penasa che raspe scena nega do foresterni si sa chachimo. Godoso na clama melerom, agudoso vina kas viages.
0: Ai so gindi so shailen e publica pesa kana avente di kenko do.
3: E vilega i ja vilerom kai di kena maro teatro site janta rabrika tero teatro ai site anen mai but palerom ke diga do si ke ame rom but anda min si anas amari storia porta ai gadelesa site si chuvan si chuvas viame fai penes amari storia. Ke butan da mende andale romcianen gudo pa gudo ke samas šlugi. Andi Rubija, andi Rumanija.
0: Savi atmosfera avlko te kana Manuša vente di kenko do?
3: Le gila si vivoja ke vi pare gila, briga ke gila, si tista purane, romane, tradizionalne gila, si vi neve gila, ka si vi katarages, si vivoja vi briga. Ai mangasi publica vite te asan te kelena mensa ai vite rovena mensa.
0: E kudo si a kanak enato septembro ando stura teater ando jete boi so dengo lelpe ai so de lungo brama jal kudo?
3: Eftako lelpe ek chase ek dopash si amaro spektakulo.
0: Tu me ashunden so Penela i Salamanca tai con Gonzales pa teatrosko ferestelning asva. A kalasas e avdisutne nevimata. Te manglente šunen pobuter tumen šajte džanko amaro internet tan www.radioromano.se.

0: Du menschunena o aktuelna nevi pako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. I Esma Demirović kotar bo rozglasinja hem anglal. Ama nako paluno alosariba so naklja. Akva bešo i kađalko alosariba ko izborja, te del poklo glaso.
1: Od 18 godina mi počem te glasinav, ama prošli put mislim žum na himljaka te i na glasin žum.
0: I Esma čerela butisar ban šötaren. Ojtaniki gajlja so isi riziko, te našali pi buti. Sebe pi o promene, džiko save šajte avel, ani olaki komuna boros. Ojmo tovi sobi ojmangel tovel pana pošukar, ki olaki buti, ahemko olako dživdipe.
2: Esma tu san ban šötare.
1: Ja.
2: Ande čiro yrke, so si tuke maj importantno te parudjolka na destu gindo politiskt. Politiknes.
1: Ja, pak i mi buti, na primjer, kada me si un bon hotare, ama od vaka i kalipe, kada kome samo fašku lare. I od vaša, te na i kalen od vane, go te očavene a menji stu buti. Pošto, ako nas zavisi na bon hotare, morate rakem saver buti, a fašku lare dom postana. So de de. So im se lasa vidare, til eksempel. So de de.
0: Tu menšunja so penela i Esma Demirović, Pandle e alosari baja, savo so kao velaka teki šveska ko dešu 30. septembri, hem sobio imangel tovol pošukar o lake bučaja. O reporterja tane i Nagme Abedin hem me o Veljko Karamani. Ando njato septembri bol del pe palpale o teatrosko ferestelning, a sva monen storar ando stura teater ando jete bolj. Adavasi e teatrosko taj muzikako performanso pala e romane esperencije tela e robija ande Rumunija. Duka asva kelimata taj gila. A medijam duma e Salamankasa taj con Gonzales anglalengo iranipe pi scena.
3: Sagudo so pena sa che raspe scena nega do föreställning sisa chachimo. Godo so na klama melerom, ai godo so vina kas viages.
0: Ai so quindi so shailen e pubblica pesa cana avente di kenko do
3: e villega e ja villerom kai di kena maro teatro site janta fabrica tero teatro ai site anen mai but palerom che diga do si che ame rom butanda min sia nas amari storia porta ai gadelesa site si chuvan si chuvas viame fai penes amari storia che butan da mende andale romciane gudo pa gudo che samas slugi andi rubi andi Romania.
0: Savi atmosfera al cote cana Emanuša vente di ken kodo.
3: Le gila si vi voia che vi pare gila briga che gila si tista purane romane tradizional ne gila si vi neve gila che si vi catarages si vi voia vi briga. Ai mangasi pubblica vite te asan te kelena mensa ai vite rovena mensa
0: e kodo sia kanak en ato septembro ando stura teater ando yete boy so dengo lelpe ai so de lungo brama jal kodo
3: eftako lelpe ek chase ek dopash si amaro spektakulo.
0: Tu me ashunden so peneli Salamanca tai con Gonzales pa teatrosko ferestelning asva. A kalasas e avdisutne nevimata. Te manglente shunen pobuter tu menšajte džanko amaro internet tan www.radioromano.se.